0: všichni dovnitř, pozvěte si, všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale já to
1: Pane vedoucí,
2: já to je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je